Elvis an Ria Hain agus America the Beautiful tá gat in a tá a gheilir lána séra in is na stát India. Anish an in sa tiúm, dír sé orm ar anó Jimmy Hines bringing home the roses.

Jimmy Hines and Shin bringing home the roses. Agus tá bridge agéisteach dún. Agus an seachtain seo caite díor sé orm freisin an áirán upmiho ó Páirc Stevens. Dúirt sé dí agus nulig tá an ceol go hálan, aber dí agus do Eilis an bhfuil upmiho agat ó Páirc Stevens buíchas a bridge. Se bridge tá Páirc Stevens ré hún an áirán sin na casa ar an tláir.